0: na asase bia ne kuro bia ohina asem ne nemra no duru so no enije ni ahosepe ba ho ma yudafo no aponto ne da pedie mu na asase no so amaman no mu nipa bebre dane dane won hu yudafo ifri se na yudafo no
1: Wahwiase Babel kese no ahwiase na dane ahonhom bone tenabre ne ahonfi nyina atie ne nom a woye fi na wokyiri won nyina atie ifise amama nyina nom na dwama amo abufuo nsano bi na asase so ahemfo ne no abo adwaman na asase so adwadifuo nam ne taamudie ahoɔden so anya won ho Na meti ne fufuro firi soro se meman mumfiri ni mu na mo anye ne ne ye bone no bi na mo anya ne hawo ne bi ifi se ne ne ye bone atoato abeduru soro na onyankopon akai na mumuye muntua ne ka se de otua moka na momfa moho mienu ma no se de ne nwumate kruwa wo frae no momfra mu moho mienu ma no Dodo a wo hye ne ho anim onyam na wodi taamu no. Moma na yaaye de ne na wiro ho no so saa. Ifi se, okano na kuma mu se, mete ho se wo hema. Na menye okunafo. Na me ni awiro ho da. Ye nti na ne ha obeda ne krupe. Ye nti na ne ha obeba da krupe. Owuo ni awiro ho ne ekom. Na odi ogya be hye no. Ifi se, Awurade Nyankopon a obu na tae no ye. Ohuodenfo na sase so ahemfo a wone no abo adwaman na wadi taamu no so ohuno ne hie wisi a wobesuno no abobbo no ho abubuo na ninyane ani suru nti wobegiregina kira kase due due kro kase baba kro a edin ifi se donhwere baako mu na watemu aba na sase so adwadifo obesuno na wagyam no Ifi se, ubi nto wan edwade ebio. Sika koko, jete, abodin abo, mfinipa, mwirapa, ntoma afasibri, sreche ne nkra wo edwade e. Nwia eye hwem nyina, ne asomben edwinye nyina. Edwinye awodi nwia ewodin, ya awa, dadie, abohima aye nyina, pepre, mrongo nuhwehwam krobo hwamfufuo nsa ngo esan muhumuhu awio nyemwa nwan aponko ntiase enam nipadua ne nipa kra na duaba wo kra akondo no afiri wo nkyen na nepa ne animonyane nyina afiri wo ho ayira na wo hunu bi wo kra Nyoma yi huwa jwadifu wa kuro ninti wanya adieno. Bejile jina chiri chiri. Neninya niye nusuro nti. Nwa sun nwa jamse. Due, due, kuro kesie. A ufra nyurapa. Nentuma fasibre ne nkra uo. Nwa disika. Ni abuwa di abuwa. Ni mwene pa asise nuhu. Ifi se. Don hira bakupe muna saa hunyano aye paseyi. Na sen akwa nchirefu nyina. Ne wana wanam shemu kobe bi nyina ne shemu fo ne dodua woye eposo adwuma gyinagyina akiri na wo hunu ne hie wisie no wotea mu se kro ben na eti se kro kase yi na wodedati agu won atifi na wode osun ne jam tea mu se due due kro kase yi a na boode ne enti wana wo hyen wo eposo nyina anyinya won ho wo mu ifi se Don hwire ba kupemu na waye no pasaa. Osoro ni mo ahotefo ni asomafo ni adifo. Moma mo bontom yem wono ho efiri se onyankopon bu na ten amam. Na obofo ho odenfo bi ma obuo bi a eti se owiyambo kaseye so totwene epumu kan se. Se de obeto kru kaseye Babel atwene hwii ne no. Na wonhu bi okura. Na wonte asankubofo ne nwontofo ne ntotrobento hyemfo ne womubio na wonhunu adwinie bi mudwu

fuo bia wo mu bio na wonte owiamo bia nka wo mu bio na kanea han enhyre wo mu bio na wonte ayeforo kunu ne ayeforo ne wo mu bio efi se wadwadifo ye asase so nipa kaseye ne wodi wodutuo adada amama nyina na enum na wo hunu adifo ne ahotefo ne wona wako won asase so no nyina mogya

na amaman akasi nyina atenaye na ne ho ye fe ne kasi ye mu ne man tintin ye mu ifise na ne hini ko nsio bebree ho ntwenedru a wo nyankopon turo mu nto no na pepia nua enti se ne man from no na chenchen enti se ne man akasie dua bia ni nyankopon turo mu a na ese no na ho ofe mu mede ne man dodo ma eye fe ma nua a wo nyankopon edin turo mu no nyina ani bre no enti se ewrade nyankopon sie nie esan se eware ne kron mu na oyi ni ntente no akọ omununkun mu na nakoma huruye na hantan mu nti mede no hye amaman tumfo nsa die na one no diye na bonefo sam ti na metu no na ananafo amaman mu ani edimfo to no gui na wuja no ho meposu ni mohwa nyinaa mu na na ne mai gugu na ne mai akasie no bubui wo asase so nsubonhwa nyinaa mu na asase so aman nyinaa firi ne nwunu no mu sane koi ja no ho na dutan a eda fom no so na ewiem no mai nyinaa sisie na ne mai akasie no so na ewira mu mu nyinaa wo eye sa na nsio ho nua nyinaa mu bia ama ne ho so ne kronti na enyiyi ni ntente noa ewo mununkun mu na won atumfo ama won ho so enyina won hantan mu won a won nsuo nyina efise na wode won nyina ama owuo akwa asase ase ton nipa mam akọ won a wusane ko asamado no nche se ewrade nyankopon sie ni da wusane ko asamado no me ma gbogbo die bai ni nti me ma ebuno so katai na misi ne nsubonte ano na usanka nsio bebree no na mema Lebanon fra ne so birisi tum na ninti ewiemu nua nyina abotoi na hwiase yegegege so mema amama wosoi bra me to no akọ asamado aka wona wosane kọ amramu no ho no na edi nua nyina Lebanon ade a wayi a eye no wona wonum nsuo nyina botoy asase so wonso a woye ne basa a wote na se nwunu mu amaaman mu no wone no sane ko asamando ko nkranta no atofo nche hwan na wose no sa animonyam ne kaseye mu edin nua mu nanso wode woni edin nua no besane akọ asase ase momro tofo mu na wobeda nkranta ano atofo nche Fero ne na safu yu nyina nie. Ewrade

Na duforo bi bɛfifiri afiri Yisai dunsini no mu, na Duban afiri ne nhini mu aso aba. Na Awurade honhom bɛsi ne so, nyansa ne nhunumu honhom, afutuo ne mmaninyɛ honhom, nimdeɛ ne Awurade suro honhom. Na Awurade suro bɛyɛ no hwam, na ɛnyɛ deɛ n'ani hunu so na ɔbɛbu atɛn, na ɛnyɛ deɛ n'asoteɛ so na ɔbɛdi asɛm. Na tenenee na ɔde bɛbu atɛn ama mmɔborɔni, na ɔde asɛntenenee adi ama asase so amanehunufoɔ. Na ɔde n'anum aba a bɛbɔ asase, na ɔde n'anum honhom akum ɔbɔnefoɔ. Na tenenee bɛyɛ n'asene mu abɔsoɔ, na nokoredie ayɛ n'akwaa mu abɔɔ mu. Ɛna ɛserɛ so kraman ne odwanten ba bɛtena, na ɔsebɔ ne apapoa ada, na nantwie ba ne gyata ba ne nantwie a wadorɔ bɛtena faako, na abɔfra ketewa aka wɔn. Nantwibereɛ ne sisire bɛbɔ mu adidi, na wɔn mma ada faako, na gyata awiwira sɛ nantwie. Akɔkɔɔ bɛgoro hurutia amena no, na deɛ watwa nufoɔ atene ne nsa aka ɔkyene bɛn bɔn. Wɔnyɛ bɔne na wɔnsɛ adeɛ bio mebepɔ kronkron no nyinaa so. Na Awurade ho nimdeɛ bɛyɛ asase ma sɛ nsuo kata po soɔ no. Na da no, Yisai nhini mu duforo a ɛsi hɔ sɛ frankaa ma ɔman no, n'akyiri kwan na amanaman bɛhwehwɛ, na ne homebea bɛyɛ animuonyam. Na da no, Awurade bɛtene ne nsa ne mprenu so de agye ne man nkaeɛ a waka afiri Asiria, Misraim, Patros, Etiopia, Elam, Sinia, Hamat ne poano aman mu. Na wama frankaa so ama amanaman, na wapɔn Israel asase bɔfoɔ aboa no, na wama Yuda nnipa a wahweteɛ no afiri asase ntwea nan so abɛhyia. Na Efraim anibere bɛfiri akɔ, na Yuda ahohiahiafoɔ ase ahye. Efraim ani mmere Yuda bio, na Yuda nso nhiahia Efraim ho bio, na wɔbɛtu akɔsi Filistifoɔ mmatiri so atɔeɛ fam, na wɔbɛbom afom apueeɛ maafa, na wɔbɛtene wɔn nsa wɔ Edom ne Moab so, na Amon mma atie wɔn. Na Awurade bɛwe Misraim po mu nsuo korakora, na ɔde ne mframa a ɛhyehyeɛ bɛwoso ne nsa akyerɛ asuo Efrate so, na wabɔ no ama no ada ne nsuwansuwa nson a wɔde mpaboa mpo bɛfa mu.

Yedianansia. Bel butu nebo koto akwantio mwa ne anantwie soso won ahonini. Wachechire mu nesoa. Aso aso amwa wobre. Wobom kutu butu. Wontumi nsi amanehuna no. Na wanso ko atukru mu. Yakob fie ni Israel fie nkaye nyina. Mu a wotru mu afri yafunu mu. Na masoa mu afri awutwa mu no. Monya aso mame. Na ekosi wakokura bu mu. Mene mia. Na ekosi adwunu fuo mu mpo. Mede ubesi akonkon. Mena maye na mena mesoa. Mena mede ubesi akonkon. Na maje wo. Hwan na mode me beto ne ho. Na one me ayepe. Na mode no besusu me. Ne ase. Won die wo hwie sika firi futuo mu. Na wode nsania karudwete. Wobo sika dwunfo pa. Na onye no onyame. Wokoto na wosor no. Woma no susi akonkon. Kwasia no sini sibia. Na esi ho. Entwene ho mfiri nafa. Wotiam frɛ no a omua. Na ontumi nyi obi. Na ho hia mu. Monka yei. Na monwene ho. Momratofo. Monka ye. Monka ye akane nyoma a efiri tete no. Samia me ne onyankopon. Na obi ani ho bio. Me ne onyankopon. Na de otese me ni hokora. Me a mefiri mfiti ase ye meka wie yasem. Na mefiri tete. Mere no meka de wonyeye no. Meka se metirimbo begina. Na de soma ni nyina meye. Mefrɛ okropon bi afiri apueye. Ni magina mu berima afiri akirikira asase so. Makasa na mema na bam. Madwene na meye. Muntie me. Asombrachefo a monetene ne ntemtwe. Mede metene ne apinche. Eni akiri. Na menkwagye nka akyi. Mede nkwagye besi Sion. Na mede manimu

ntunchisem bia asomdwe ne tenene mu na wone me nante ye na odane nipa pii firamumuye ho na esese osofo ano kora nyimdie na wonye nhweso ma afoforo mra no su die mu ifise asafo awurade bofo ne no nanso mo firi okwan no so amane mama nipa bebre asunti mra no mo se lewi apam no asafo awurade na osie entime nso mama mo nim aguase na ma brase oman no nyina anim sɛdeɛ mo nim akwan so na mo nhwɛ nipa anim na mo bu ntɛnkyea ɛnyɛ agya korɔ na yɛn nyinaa yɛwɔ ɛnyɛ onyankopɔn korɔ na ɔbɔɔ yɛn ɛnam deɛ so nti na onua twa onua nkontompo sɛ yɛde bɛgu yɛn agyanom apam ho fi yi yuda atwa nkontompo na wayɛ akyiwadeɛ israel ne yerusalem mu na yuda gu awurade kronkronbea a ɔdɔ no ho fi na ɔkɔware onyame na n'ani babaa awurade bɛtwa ɔbarima a ɔyɛ yei sɛ ɔnim no ɔboa pa yɛ no afiri yakob ntomadan mu na wapo n'ayɛyɛdeɛ a wɔde brɛ asafo awurade no na deɛ ɛtɔ so mmienu yi nso moyɛ mode nisuo ne esu ne ahomeguo kata awurade afɔrebukyia so ma ɔnane mmɛhwɛ ayɛyɛdeɛ no ɔnso ɔnye mo nsɛm deɛ ɛsɔ n'ani bio na mobisa sɛ ɛnam deɛ nso ɛfiri sɛ awurade ayɛ wo ne wo mmerantebere mu yerɛ ntɛm danseni ɔno na wɔatwa no nkontompo nanso ɔno ne wo ho kafoɔ ne wapam yerɛ no ɛnyɛ baako na onyankopɔn yɛɛ mu wɔ ne honhom mu nadie ntira sɛ mebɔ wo mma a nyamesuro wɔ wɔn mu enti monhwɛ mo ho yie mo honhom ho na ntwa wo mmerantebere mu yerɛ nkontompo na metane awareguo awurade israel nyankopɔn na wɔseɛ ne deɛ ɔde mmusuo kata n'ataadeɛ so enti monhwɛ mo ho yie mo honhom ho na montwa nkontompo mode mo nsɛm hyɛ awurade berɛ nanso moka sɛ ɛdeɛ na yɛde hyɛ no berɛ sɛ mobisa sɛ obi a wɔyɛ bɔne no wɔyɛ wɔ awurade anim na wɔn ho yɛ no anisɔ anaasɛ atemmuo